0: Kristo for dia awurde se yampa ye ho achi yampa wi ase akono hallelujah
1: eti
0: Paul ka se mo 2 Corinthians chapter 7 verse number 1 konta funma etosumi no eti enson enyi mu a edikan
1: Paul ngoma ochiro ma Corinto asafo dia tosumi no eti enson chemu edikan
0: kenkan
1: wasi afei say e wasa aboche yinti
0: say ye wasa aboche ni nim da asembeba hallelujah
1: amen
0: yenim ne yo yenim anwumre yi anaje yi wakena ena reche
1: adofo
0: yi
1: mama ye hohoro ye humfi ohonam ne honhum efi
0: na ade se mama ye hohoro ye humfi ohonam
1: ene honhum
0: ene humfi enyinam hallelujah
1: amen
0: so humfi tu mu as mama unko heavy papa so ngbaniti mu a wode sade a unka nyame ma no bi
1: na to ngonta pa yi
0: humfi tu mu a onyame se hohoro humfi humfi anu wana mufinyi na adu bia wo ya entry bia no jai ni nyam ntumi inshallah na so haleluya
1: amen
0: sa umboni ti umu a emwa wo epa cho wa ko je du a wo di yankwara di senkwara adu po hunya asasa haleluya
1: cause
0: obi akoji ni boni a wo di senkwara wo di yankwara na wo di command wa no wa ire wa ti adu no da sa ni yare
1: mwa
0: jiska ni da nyam nka te beba wo so no na bi no si yes say wo di nu boni Hallelujah.
1: Amen.
0: Upo wonya ntre unam sakwa wenzi eso pa wonya.
1: To se hohoro ho.
0: Hohoro fi sade ne ho. Na ate uma Yesu so. Na ne moja desia. Eya konkro wa. E mani pa nkwa no ente ho. Na otime nya nkwa. Hallelujah.
1: Amen.
0: Ani sa ne awuye nyina da wanim. Ne awuye nyina ayede da wanim. Awurade mfa bona nche.
1: Amen.
0: Wiase ya. Ti da me ka se. Sa asem tu obi ada ofa na se wiase e da ho keke. Hallelujah.
1: Amen.
0: Kaka e kane yare ye se ba se ko mu a enya sankoto o via se ya mishe nan se ye am se last week ye as na ni via si wo fanko na inipa mu atese ten hallelujah
1: amen
0: ni ko bare mu atese ten
2: ni pa mi ni mi kra ka
0: urade mu aye
2: 26 years
0: urade mu aye
3: amen
0: Adias am todi if the radi hu yambo cause ye nama ye kwai bay sana ma na bebre na ma ye hu nyame ye adomo a na wo ye afri mu hallelujah
3: amen
0: etu nipa bi ene mene bre e wo sasase we jie so ene wo atwo bi a share to anye de entra se bre ne so a e ba bi adu bi a na duru hallelujah
1: amen
0: ma ko men ma mbi okwa so dia wo bom pa ye koto bom pa ye alo a ya fi ya pon koto awo sare mi ankwa sare mi ankwa sai ne bread ay
1: ason
0: awurade shayenda
1: amen
0: eti awurade ka cho so hu nfi honam ene hu nfi nyinaa mu nye nwe ya hotee ewo
1: onyankopo
0: suru mu chama so amen
1: amen
0: eti me passe editu nyanum ni hu ya me ase mu se siye ni awurade be na ntede a ye mpa ye hu achi hallelujah
1: amen
0: na ye nyankopo ye se so man tumi no so me boye because if you are satisna edin o hallelujah
1: amen
0: nya musobe edin anayemre
1: edin
0: pa pa pa pa pa pa pa nya sengetwa nya sengetwa obi se obi eso nya me wudi enyum ngofra nyina no so nya me eh ama nya musomo ayede hallelujah
1: amen
0: endi nya musomo de edin mu se ekwaso na yetu nyum se ya nya
2: nyina yetu ase sa
0: endi edi ya sase edi ya yer nyum isusu se ya yiri fo onyumbi ase enti mi yo hene ba ene mi se di sisu di am se
1: o
0: sha se ya mi yo hene ba hallelujah
1: amen
0: na se nya po on ba fie nu ba
1: adwendwe aba
2: ni ase bi no
0: ya nya ba fie no na ye wura free ye ho
2: o na esem no se ya adwuma
0: ha ni ye wura free de da me ka bi ya da bi ase awo aya na ma awi no e ba wura free
2: yeah
0: owo ba wura free nyesa
1: yes
0: it is a walk out ba bia otu ka kan se mebre se me ngubi ngubi ngo anka me aboa fa na se ne was any ya otu what is an wa woten
1: ni ngubi mu no
0: obi aso ngubi mu no ma mi dia woten already saying
1: amen
0: sa se ye ko yase a eh ali ye nyina ka se be dai ye bewu
1: ekosiewie
0: o ni pansawe a o ni pansawe na obi abisubi be nya sie ni wie na na fie dia
1: nyumna zo
0: a pito mame oje nyum no mo zo re mu dia na odi aha
2: abuto
0: abuto already shine
1: amen
0: and no mo adim social media if you are da na jatom
1: ai
0: enu sei se se ni wie
2: papa dia se bibia no hanzi de se bibia
0: da question on bon